0: 오빤 강남스타일.
1: 부드러운 노래들 para acompañarte en cada momento. Radio Caracol.